Kakva pjesma, Neno Belan i Klapa more i Srce od leda. Eto, ovo je samo podsjetnik da uskoro kreće SMS jukebox. Još jedan glazbeni broj ide u nastavku, malo marketinga, a onda se čujemo u eteru. Naravno, čitat ćemo vaše poruke koje ste slali na 091-561-6622 i koje možete slati i dalje, naravno, na Viber, na WhatsApp, na Messenger ili poslati klasični SMS. To je sve, čujemo se kroz nekoliko minuta, do tada uživajte uz Đurđicu Barlović.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, Borne.
0: Dobar dan.
1: Kako smo?
0: Evo, mogu vam reći, ovo je već treće pitanje po pitanju toga kak sam, sad sam sve bolje i bolje. Baš kak veli Vesna, čim vas čujem, automatski sam odlično.
1: Tako, no, čim bolje ti
0: je. Je.
1: Tako bi trebalo biti.
0: Trudim se da bude.
1: Samo da je sreće i zdravlja, najviše.
0: I sve
1: je
0: lakše, da.
1: I drugo bolje došlo, sve po svome. E, ja bi pjesmu od Zagorskih dečara, Sused, a to nije bilo već dugo, ja mislim, ako pa pamćenje služi dobro.
0: Sused, odnosno susedi, jel tak?
1: Susedica.
0: Susedica, ženska, vidim, tu piše susedi i susedica, tak da ajmo vi na ovu žensku varijantu onda, može.
1: Tako je. To nisam već dugo čuo. Sad sam baš malo zašel pod CD-ima, prte, pa ajde, da vidimo.
0: Mm-hmm. Može, može, dodano, bit će.
1: Lijepo bih pozdravio tebe, vaše tri dame. Drago znovako, sve slušatelji, slušatelji, se pripremio s njima skupa, želim neki ugodan i pozdravio bi čirku koja se nalazi u Italiji.
0: Jako lijepo, hvala vama i čujemo se ponovno na večer. Živjeli.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Dobar dan, Bana.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja bih želao pjesmu. Samo čekajte malo da mi se klikeri.
0: Samo polako, ima vremena.
1: U svakom selu ima bar jedan kojemu više znači penezi sredimo zade u zup nego zepali za taču. Ako može.
0: Ja sam sad, kak se pjesma zove točno? Sad sam ja ono isto se... Kak se pjesma točno zove vas, molim još jedan put?
1: Ne znam kak se pjesma zove, ali pjeva u svakom selu ima barem takav jedan. Prije bi mu zvadili zub, nego žepa desetaču.
0: Mislim da je to onda, sam malo dok ste mi tu, ovako ćemo mi koristiti svu tehnologiju da ne bi bilo da vas neko zeza da ja to vidim samo sekundicu. U svakom da. Selu, velite, ima jedan. Pa ja mi imamo njega našli.
1: Imate.
0: Ona lakoca, sad ću ja otkriti o kojoj se to pjesmi dela. Ovako, ja ju za sada ovdje ne vidim, ne izbacuje ništa internet, ali ću naći. Zapisujem stihove tako da naći ću ja, nemojte se uopće brinuti, no za slučaj da ne nađem, ajde molim vas neku alternativu dok ste mi tu.
1: Dobro, hvala, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.
0: Može.
1: Hvala, pozdrav i celoj ekipi.
0: Hvala vam lijepo, čujemo se onda.
1: Bog.

0: I još jedan poziv, halo, halo.
1: Dobar dan, Borna, Robert.
0: Dobar dan, evo nam, evo vidim žene mobitel dela, joj. Robertek, kad ja vas najdem, pa nadam kaj vam napravili, pa to, to je. Ajde da vas čujem. Da vas čujem, tako je.
1: Onu pjesmu kaj ti je gospođa tražila, to su ti podvinčani penezi.
0: A penezi, pa znate kaj, mi, refren mi ovak bil nešto, čujem poznata, nije poznata, ali evo ispravili ste tu nepravdu tak da može, dodano bude. Tako. Hvala lepo.
1: Imaš pivo.
0: Eto, ima tebi, zahvaljujem.
1: Jedno ti, jedni ja, pa su dvije.
0: Može. Hvala vam, čujemo ajde. Se. Ajde, bog, bog. Bog. Rješili smo misteriju, svaka čast. I koliko vidim, to će biti to. Po pitanju poziva, SMS i dalje aktivan 091-561-6622. Tu su klasičan SMS, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga, nađite, molim vas lijepo, da tjedan počne kako spada. Put do našeg etera za vaše omiljene pjesme. A sad bi bilo dosta ove moje filozofije, priče i zezancije. Ajmo mi na malu reklamicu, a nakon toga vraćamo se glazbi uz Ti si Zagorje moje.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.
3: Za početak ajmo baciti pogled na naše ceste na kojima je u većini slučajeva sve ok, nema nekih posebnih poteškoća. Povećana je gustoća prometa između čvorova Karlovac i Lučko. Nešto malo, tako piše HAK. A u ostatku Lijepe naše prometuje se bez puno poteškoća, pa neka samo tako bude. Ako putem vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091 561 6622. Samo polako i pametno.

da napravimo na zemlji mali raj. U Zagrebu gradu vam je zgodna stvar, Maričku pozna svako,

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Čujemo?
0: Čujemo se, čujemo.
1: Dobro, ja vas, mora biti ona pjesma Putujem, putujem.
0: A kud putujete?
1: Pa evo ga, tu za stolom.
0: Može, evo, bude. Bude, bude, putujte, onda sretno, lijepo i veselo. Hvala
1: vam, uživamo vašu glazbu, lijepi pozdrav vama i smimošnu.
0: Hvala vam lijepo, zahvaljujem.
1: A moramo se još čuti poslije možda.
0: A gledajte, zovite, bit će još jedna prigoda, tako nadam se da ćete doći do mene opet. Eto, je, bit će, bit će.
1: Okej.
0: Hvala vam lijepo, čujemo se. Ajde, bog, bog.

0: idući poziv. Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer je vama.
1: Može za Lauru i Maju Romanija?
0: Može, evo, samo za puce ide.
1: Ide za puce, može, hvala lijepa.
0: Hvala lijepo, bok, bok. Koja gužva, čovječe? Niti da prodajem nekakve noževe, onda dijelim besplatno. Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Izvolite.
2: Da li može grupe profil Zagorski mix?
0: Zagorski mix od grupe profil može, bude.
2: E, puno hvala, pozdrav, laku noć.
0: Hvala vam, laku noć.

0: Kuš, Vovi, to ajmo dalje. Halo, halo.
1: Lijepo što vam je, Branko, zvoče.
0: Izvolite, Branko.
1: Može biti i ribičija i lijepo je biti lovac.
0: Ribičija i lijepo je biti lovac. Može, stavit ćemo, bude.
1: Može, ali može.
0: Živa,

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer, gospodine Petar.
1: E, može, niko nema dva života, pa nemam ni ja.
0: Može, može.
1: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snežana.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer, dobro. Večer.
1: Hoćemo nešto malo ozbiljnije.
0: Može.
1: Da ne bi ispala glupa. I ja bih htjela pjesma čuti od Jasne Zokić. Što bi ti da me... Što bi ja do tebe nema?
0: Što bi ja do tebe nema, kažete. Jedna Jasna Zokić. Samo malo sekundicu da mi to vidimo. Nešto je tu mene zeznulo, znam da imamo. Da, da, da, može, bude.
1: Dobro, hvala, lijep pozdrav vama.
0: Hvala vam.
1: I sretan povratak kući, vozite polako.
0: I pametno, zahvaljujem, čujemo hvala. Se, hvala vam, laku noć, bok, bok.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer, poštovane, brate.
0: Eto, trud se isplati, slušam.
1: Bratić ima štočke i bivu zdravije Luizika, Djego zdravica u suprugu. I može biti, e moj Luizik.
0: E moj Luizik, može. Može, može, bude.
1: Može, ajde.
0: Hvala vam, do slušanja.
1: Može, puška lumada, neka ona svira. Ajde, neki ima drugi.
0: Neka, hvala vam, laku noć želim, bog, bog.

0: mi dalje. Halo, halo.
1: Dobar večer, gospodine.
0: Robert, dobar večer, večer.
1: Evo nas opet.
0: Kod vas, odnosno kod nas, kod mene u ovom slučaju.
1: Tako je.
0: Slušam vas.
1: Ja bih pjesmu za čer Anu, Ano Anice od Mladena Pesića.
0: Sad ćemo mi tu Anu spuknuti, može, bude.
1: Mi upozdravio šta se nalazi u Italiji.
0: Živjela je Bela Italija, Bela Italija.
1: Tako je. I želim lijepi ugodan provod.
0: Uh-huh.
1: A ako mora još jedna rođendanska, to bi bila za suprugu koja ima preksutra rođena, ja isto.
0: Opa!
1: Puno sre, 26. i 27. tu smo.
0: Ok, lepo, lepo.
1: Uz pjesmu Sretan ti rođendan od Duška Kuliša.
0: Može, eto, dodat ćemo i to. Unaprijed sve najbolje. Iako sam tad ujutro na poslu, ali evo, feštaću za vas. A vi onda popodne uz pjesmi se proslavite kako spada, da.
1: Je, ti za nas za ujutro, a mi za tebe popodne.
0: Može, dogovorimo.
1: Biće. Kako se brzo dogovorimo.
0: Je. Nema to, muški se uvijek dogovore ovak, bez problema.
1: Tako je, lakenim ženama.
0: A ne omo sad ulazili u tematiju kad nas evo neko špotali još, ali hvala vam lepo, eto.
1: Pa žene... Ma žene razme da kaj muški misle.
0: Da, i to je istina.
1: Tako nam, nema i kaj zameriti. Lijepo da pozdravlju sve djelatnike Severnog FM-a i djelatnice naše tri dame obavezno.
0: Mm-hmm.
1: I svima skupa želim lijepu i laku i ugodnu noć. Puno sreće, zdravlja se sutra. Čujemo živi, zdravi i vesni.
0: Hoćemo, hvala vam lijepo. Uživajte u pjesmama i laka noć.
1: A tebi želim sretan put.
0: Biće, Roberte, zahvaljujem. Čujemo se, hvala vam.
1: Ajde, bok.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Zlatko iz rijeke Lučanske.
0: Zlatko, izvolite.
1: Nije me u ratu metak ubio.
0: Samo sekundicu, da li će mi to proći da vidimo. Nije me, kažete vi, u ratu. Pa koliko vidim, toga uopće nema u našoj fonoteci.
1: Pa mora biti to Duško, mislim, nije Duško Kulišnik koji... Ovaj.
0: Ne, ovako ćemo. Da, evo, ja sad gledam pod svim mogućim varijantama, ali imate možda, ne znam, spremnu neku alternativu, nešto. E, sekundicu, našao Dušo Kuliš, imamo, može.
1: Dobro. Pozdravio bi Lukačeg Branka.
0: Uh-huh.
1: I vas u studiju i reži. Hvala lijepa i laku noć.
0: Hvala i vama, laku noć želim, bok.